es funa le cash, es funa le stash. Es funa ma minta, es funa ma pita, es funa ma kumba. Sonke, es funa ma kumba. E la wele. E batitina, es funa le mali, es funa le cash, es funa le stash. Es funa ma minta, es funa ma pita, es funa ma kumba. Sonke, es funa ma kumba. Yeah, well.